yer kni ko iki imeina tan kausai kamusharankis abertura iko nañoñe iko na sumar tan kausai kamusharankis hina kariki ima imeina tan dios ninchis pa huawan kunaka kausanangis kasta chaita yariki ima tan piña na kuspanchis gana sunchis sufrichi na kuspanchis monas katura iko nañoñe iko na warmita sufrichikuna igual karitapa sufrichikuna chay pachu munasqa turay ñañay tiyaykuranchis manan riki ari jaomunchisme hogar cristiano nispa lo que el marido abusivo debe hacer nispa abusivo esposuka qariqa yuyaykunansi pinsaykunansi mashkarikunansi imaynatan kawsashan chayta ari munasqa turayku ñañaykuna qelqata qhawaykuspanchis riki nimurqanchis manan allinchu runaq kawsaynin piñasqalla kawsaynin sumaqtan kawsanan nispa riki mana idol yupaychaykunapichu mana t'aqanakuykunapichu mana fornicación adulterio chi kawsaypichu kawsana nispa mana kasarasqa runapas kasarakunanmi pleno fornicación huchapin kashan chaytan riki nimurqanchis munasqa turaykun ñañaykuna hinaqa kasarakushpa tiyana ajnatan dios ninchis munan llapan iniq wawanta y llapan runata munasqa turay ñañay hinaqa chaykunamantan riki machaqkaykunamantapas ayqina hinataq suwakuykunamantapas ayqina mana riki munapakushanachu mana riki imayna formallamantapas riki ñawpaq vidata yuyarina kashanchu munasqa turay ñañay chaykunatan yachaykamunchis hinaqa ajnata señor ninchis munan yuyaysapa runaqa kananta ama sufrichinakushananpaq ichataqchus qhari sufrichinqa warmayananta hinaqa imaynatan warmayananqa k'irisqa kanqa waqanqan riki munasqa turay ñañay yuyarinmi runaqa hinaspan ni imapajraq nuqa tiyarqani kaynata sufrichiwanampaq nispa munasqa uyariq niyku ajnatan runa piensan yuyan ari munasqa turay ñañay yuyarillankin hinaqa waqankin chiqaqtan hermanonchiskunaq nisqan hina nishan riki chay q'illa kan hinaqa anki q'illaqa qhaliyapun nispa ari kasqan ratun yawar waqashallan nispa munasqa turay ñañay tuparukunki imaynatapas chaypas chayman hinaqa waqashallan kahina formatan runa irinakunchis hinaqa manan chayta ruwanan kanchu nispan riki qhawamuranchis riqsikunanmi huchanta riqsikunanmi piñasqalla kayninta riqsikunanmi riki uqarikuq kayninta hinaqa mana valorpaqchu warmita pasachin esposanta mana valorniqpaq yanqapis yanqa wasipi tiyashanallanpaq paypaqqa mana munasqa turaykuna kanchu thaqkay tiyaykuynin imapas ruwashanallan manan tranquilo tiyayrukumanchu chaypin allin llank'aqpas kanman construcciónpipas chakrapipas llank'aymishanman hina ñañaykuna turaykuna esposakunaqa centranraq nanan hinaqa mana samaykuynanpaqpas tiempo alcanzanchu astawan kunanqa tiempopas riki apurayta kurrimushan chayqa munasqa turay ñañay chaychu riki phiñashasunman ari kaqllataq esposakunapaqpas riki esposuqa pasan llank'a hinaqa chaypi riki paypas riki junp'inta hich'arimun dios taytanchispa nisqantan kayta juntanchis nanaykunaña kamunchipas ima hawan huchakusqan hawa Adán Ivamanta chaymanta yawarniyuqmi nuqanchispas kanchis riki munasqa turaykun ñañaykuna kay tiqsimuyuntinman runa junt'aykushanchis urqunta qasanta
Hinaya munasqa turaykuna, niñaykuna, ima llakikuykunapas, waqaykunapas, ima awasukunata chaskiykunapas, chip hinanasqa warmqari pura huk aychallaman tukuchisqa, a ver hinata kawsanchis, chayq mana allinchu chay aswanpas kawsananchis, sumaqta munasqa turay niña yuyaykuna, warmipas rikunusikunanchis, imatan k'amipakushpa, qaparkachaspa ganasunchis. Imaynatan wawanchiskuna riqsiwanchis, wawanchiskunapas kaqllataq chariki, a ver taytanpas maqanqa esposanta imamantacha huqtan ch'aqlata qunqu uyampi, wawanri qhari wawan imaninqataq, munasqa turay ñañay a ver wiñarullasaq wiñaruspaqa, warmiyuq kasaq hinaqa chay wawan warmiytan, kaynata papay ch'aqlashan, chinata ch'aqlalla huqarisaq, ahna yuyayniyuqña kashan, astawanraq, kanipakushanraq wawaqa hinashpa, chaykunata yachachishanchis, chayta mana kuintata qukunchischu, kaqllataq ñañakunapas riki, abusiva kanchis hinaqa imata riki esposonchista nishanchis chayqa, paykunapas listo chay hina, abusivullaña, abusivallaña kananpaq chaytaqa alistakullanqataq riki, hinaqa wakinpitaq riki ninqa ama hayk'aq parihayuqchu kasaq chay hina kawsanaypaq kay hina waqanaypaq nispa, ajnata munasqa turay ñañay kaykunata rikuchishanchis. Aha, hinaqa riki qawaykamunchis qilqanchistaqa hinaqa chay ch'uya qilqata qawaykuspaya qatipamushanchis chay consigukunata riki. Además debe aprender a resolver los conflictos de manera pasiva, pacífica. Ari, rikunusinansi turay rikunusinakis riki, yachanakis riki, kay sasachakuykunata, conflictokunata, imanisunchistaq adquirinki chayqa chaykunata, alchaykuyta pacíficamente, takaywan alchaykuyta, imamantan chaynata niruki, imanaqtinmi, nispa, hinataq imachus causa kay hinakuna ninakunapaq chaykunata alchaykuna riki perdonta mañakuna rekunosikuna mana riki mana nuqaqa muchayoq kanki nispallachu riki ajnata kay consejukuna riman munasqa turay ñañay. Ajá, hinaqa no es posible incluir aquí toda la información necesaria. Mana riki llapanchu riki imata kayta haqayta nispa informa kuypas kashan. Pitaq noqanchista chayta chaskikuwasunchis, uyarikuwasunchis, niranchismi riki. Cristiano runa, fiel runa, huk Diospa siervun, pastor o mayqinkunan kashan Diospa siervun paykuna, allin runakuna, allin kawsakuqkuna, chaykunata solucionayta atin munasqa turallay ñañallay. Ajá, pero he encontrado mucha información sobre la resolución de los conflictos, imaymantan qallarimun conflictokuna chayta, pitan gustuta kushanchis, pimanmi chaypi gustuta kushanchis, pitan alimentashanchis, manachu supay saqrata noqanchispa kuntranchispa astawanraq chayna kawsayman apanawanchispa puninawanchispa ama ya chaytaqa consentisunchischu munasqa turaykuna ñañaykuna riki aswanpas riki alchasun, Diospa wawankuna alchawasunchis, willakusunchis, rekonosusunchis, chayna kasqanchista, chaynataq nishawaq, paya kawsa chaypaq nishpa nishawaq, hinaña kawsa kaqtinpas, resolvenan huk taytaqa riki, ajnata nishan chay conflictokunata, pashinshawan, Diosta mañarukushpa, Diosman valirukushpa, monasca turay ñañay, Dios ta mancha kushpa, Dios ta respetaspa, imata runari kanchis, mana Dios ta mancha kunanchispa, Dios ninchis kay hinata kawsakunkichis ninchu, huk sunqulla, huk yuyayla,
Ari, taitanta mamanta sakispa, hukuyachasca kanka, nin mariki Dios pasiminka. Kasaraika kapunka chayka. Huk, ay, chayleña manaña, ishkainia chuninmi. Ahnatas monasco turay ñañe, Dios nchisca kamachuanchis ronata. Inare, mana kasaraikuspa ya tiyikuspa tiyashay.